0: Bojone nyong selingkuh Pak Lurah.
1: Bojone nyong ya selingkuh ke pimpin kiye Pak Lurah.
0: Bojone nyong selingkuh ke
1: wong iki Pak Lurah. Selingkuh Pak Lurah pimpin kiye.
2: Bojone ora kok kaya ngene. Ya wis.